kakakakum kuni ni chuknilrani unomk pakitok kwani kwa yuktuk ayakni galuni last week a pilkhunritu kut akumunna angu chatwa a rinratnu nallaruullu tapillhoomta a takom kwani kwa unomk yuktuk ayakni tok ukut kanxut put 907-543-5985 Jali suyul hut put makut kahalis hut kenaki caw cheat kasuking uah tagaluki piskuman ridut jali su umyok buk asih luku kas asih wakan raya kan kelatu kulunuk piku mungkinuk kepu masak kah buk nasun rit nah buk unom ka time Murish Goruluta Kapish Hukum Takakma Sabut Kakumna Buksatanguk Upnakakpaktoi Akhtakwa Chapu Maksuni Pishomi Makutsu Nanavat Chikutu Mama Chikutu Malutin Kote Pishom Patstaksuni Pishuk Taim toi nyt tän kakmaa, kun juurit pimaarek sataa. Asi kokoluutin taim päättää upiuttai. Kohlakatnun, irinilkatnunna. Taim toi u awai ja lerniä kaukaksu. Nyt ahtokoluuta makuunikkaa. Kuzurnik, atau cekum kemanit kic tomeng upnah kami. Unanit toy cangin kemiut. Imah bim komas luki pikai. Ukso kami, uksumi su. Tamakunun kuikitun kahuksu ting pitu titralu tinga. Tau mka Nri niklikui kapilhu nri bi yuitla kaita. Kwan kudamani kus kokwa kami. Upnah kami khwatn. Tiki takamang. Mlung kakhluting subi lamang. Naknih kalakhtuta. Taim toi. Unrakin khwa. Ukun kepnakmiunik ukut kangisinakmit nunalin kisluting maabut mamtriskam nunni nun tailuting pisketta nakkun kutki makut kusurit maabut kiit stuulit jaita nak teistaitua kaisun ayokutsit nakakamtki testaksik kait different there's a big difference asani kuikini pituulini jali makutta taim nakayun niukluki kapikputakayakfit umi awai illita Nutahtok kang suni luni akarahtok. Amati kinihutsik kalam jisla. Takayak vayaga mukchang suni luni. Toi koyalo. Singinak toya mukchang suni tinnema. Akutam majiu lemta. Kanrut kilas hukita. Makut ikhtoriat. Tanghulu ting tanghungah su ting pekata makut nakit
а гавхилин гмэллэгта а salmon species а тахаяқфити қаарлу тамааккуттуи пиқаартар пик тогт киллутэн пааққата тамаакку таллайтуут а хторияягаат а тои аккут кан канруют классхатиулаам та а тамаана ни ласқапит питсиуклукупилаарқа аам тоот мориллкуураққамаппит тоонаарлаамааққоққан аа макуттагхам тукэрэлутин пинриллангуут напат иллуутни аа макуутстун чиутивитлу уксуми тангхуунериллаарлутин нэнгэлаартақанна холнаарлу киирилууни пааққан тангаунгартлалгит макутлу туриаттуутин биттуут напат паркайт нун макуунун хлутин тамааккунун уксурпакуи тархаарлутин упнерками аннарлутин тамаакку татам хтурит тоотн пилрит ангелахтут аллайлерит упнерками пааққамун